қайрайсан асла, қайрайсан бір құш сөз айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма, амма қачан таслым болып сен келесан, амма қачан таслым.